0: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
0: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
0: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Easy weather
1: with Miracle Foods, where great quality meets great value.
2: Bonġu, il-ħamis fil-ħodu, kert għal jawnek għal Bay Easy Breakfast tieħor, nibdew bħarsa lejn it-temp bħalma nagħmlu ta' kuljum. Ommi ma, temperaturi l-lum, qed nipprova nifhem kif ħajrna x'inna nkampaw għaliex għandha titla' sa massimu ta' 36 grad, però tinħass l-iktar għal 44 grad Celsius qegħdin jgħidulna bl-inqas temperatura llum tkun dik li qegħdin fiha bħalissa li diġà kważi sħana. 27 grad madwar Malta għawdex, birri ħikun ħafif varjabli, forsa 2 għal 3 illi jdur ukoll mill-beach, forsa 2 għal 3. Għall-inqas mhux daqshekk gravi bħala riħejna jgħidu hekk. Bonġour!

Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile, għal-ħamiks fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast Maker, Galia Bonġu, kif aħna? Bdejna nqumu dal-ħodi u bdejna niġu naqra ftana wkoll, jiena ħanipprova ngħinek hemm in-naħa tiegħi ħanwedek illi ħandolok mużika illi ħaċċaqalek u ġarek tkanta dal-ħodu. Hekk kif nersqu aktar viċin ta' dak l-imbierak ta' weekend, weekend ukoll mimlis ħana milli jidher għandna nistennew għaliex it-temperaturi ħajjibqgħu tilgħin sa massimu ta' 43 grad Celsius fil-wifatta tgħidulna jinħassal 43 grad Celsius imma preparadak lil-mawsam blok għax ħajkollok bżonnhom hemm.

Craig David, fill me in, għal-ħamiz fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast, miegħi Kurt Galja, bonġuri l-ek t-forsi għadek kif xalt bejżu għan 100.2 dal-ħodu. Nawgura l-ek u kol ġurnata mill-lisbaħ. Isma l-minna muftiti ħarandi aktar minn dawk illi ħajnu k-tġifti għak dal-ħodu, fostom Deep Blue Something, wanki wahda naqra aktar kurrenti minn ant Megan Trainor, preparaħat kanta u t-ċaqla ftit dal-ħodu.

Waħda minn dawk l-artisti li xi darba nixtieq nara l-Natalie taqbada ġo l-artist spotlight fil-fatt. Megan Trainor dik kienet Made You Look qed insemmu l-artist spotlight tinsiex li dik terġa' titorna aktar tard illum ma' Natalie ma' the more music work day mis-sija ta' wara nofsinhar il-qudiem fejn ta' kull ġimgħa taqbad artista jew grupp partikolari u titfaħħom fl-spotlight kif ngħidu. Ġifieri titkellem naqra dwarhom iddoqlok l-aqwa suċċessi tagħhom ukoll. Looking forward ħafna għal dik, make sure li ma titlifiex illum il-Natalie missija ta' wara nofsinhar il-qudiem. In the meantime, ħankomplu ma' Toto issa. Din hija Afrika l-ħamis fil-għodu waqt Breakfast. Bonġu!

0: kieku għada maħna minn jafxie ġmilta mużika dat-tina dine. Amy Winehouse u Back to Black għal-ħamis fil-ħodum. Dan huwa Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia. Sinkomplu niprufaw niġun għara ktar ftana l-qas minna ħatija jt nsiba naqra diffiċli, però minna un uftitiħu għan dik il-boost li ħajkollok bżonn, il-mood booster li ktar ħagġa li ħafna nies ikunu looking forward għalija, including jiena, wieħed minn dawk, kollu nammetti li ktar ħagġa li nkun looking forward għalija mill-Easy Breakfast kollu u tal-lum enormi. Ċejja dal-waqt dik ukoll.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Galia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: Il-ħam jisfilodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja f-temperatura ta' 27 grad Celsius għan barra naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Prepara ħat iċċaqla u tkanta ftit dal-ħodu, specialment jek inti għedin dawk il-nies li t-konsidra ruħe pala fan ta' diski mis-snin design. Waħda minn dawk il-diski li meta niftakar fil-diski ta' snin design, żgur tkun ma' top 3 li jiġu f'moħħi mal-ewwel. Bir-raġuni biex jartista b'vuċi tal-bliħ u di waħda mill-aqwa diski, waħda mill-aqwa suċċessi illi qatt tagħna nħossiera. Prepara ruħek ħadd iċċaqla nara dan l-għadu għaliex il-mood booster li fil-fatt tażilt lek suppostat tismagħha għaddejja fil-background diġà rabta ġejja mis-snin design, l-aħħar ftit ta' snin design fil-fatt mingħand share hawn jibbelieva Easy Breakfast. Buongiorno.

0: Quality meets great value.
1: Xemxi u sħun għal-bqija tal-ġurnata bit-temperaturi jisparaw il-fuq illum massimu ta' 36 grad Celsius però isma' naqra tinħass għal-massimu ta' 43 grad Celsius qegħdin jgħidulna. Fil-fatt, fl-opinjoni tiegħi diġà qiegħda li jagħdu l għoliex qegħdin f'temperatura ta' 27 grad birrieħ mistenni jkun wieħed varjabbli forza 2 għal 3 għal-bqija tal-ġurnata. Bonġour.

Snow Patrol, li kienet Chasing Cars waqt bej Easy Breakfast. Bonġoli lek l-forsi għadek fxal dbej Easy 100.2 dal-għadu. Jek forsi misjeċa ħagġa li ġra tul dawn l-axħar 24 sija hija uffiċjali issa illi fl-4 ta' settembru ħajkunem l-Pride Party ħal-kunet għat iftaħ il-Pride Week ġawa pajizna u koll tajab il-infakrek u koll il-weekend il-liġej ħajkunna temperaturi pjuttost solijina jirħusa massimu ta' 45 grad Celsius. Mhux ħad tkun l-actual temperatura ma ħad tkun qed tinħass sa massimu ta' 45 grad Celsius illi qed inħoss li ħad qatalna naqra żgħira nifisna. Fil-waqt li jekk forsi kont qed issegwi Easy Breakfast aktar minn din il-ġimgħa wkoll semmejna l-fatt illi ħajja jiġi ritorna The Voice Kids. Però issa sirna nafu naqra aktar informazzjoni wkoll li x'ħa nafu li fuq wieħed mis-siġġijiet il-homework ta' The Voice Kids għal din is-sena ħajkun hemm ħatlif Destiny bħala waħda mill-ġurija wkoll ta' The Voice Kids għal din is-sena. Check in our detalji kollha għandek isibhom fuq socials ta' Bejza 100.2. Bonġour!

Holmes, Rethink Some Things. What be is a breakfast? Win with Bay Easy 100.2. Kert għali għonek għal-ħamis fil-ħodu. Ġurnata biss il-bot mill-nerġu nil-abu Free Film Fridays. Ċans si għak il-lit multara dak il-film li l-ek t-istenna biex jieġiġa għu ċinema. Mux tal-lit istat multara, tal-lit istat multara bxejn. Intu xaħat tal-azlatija, issa bi Free Film Fridays. Jekk kien jiex l-ek terba, għapajt għantuk il-biljetti għan inkludu rek ukoll drinks u l-popcorn biex tgur namlu ilek kompluta flimkien ma' xi ħadd tal-azlatijak, però l-ewwel inti trid terbaħ. Għajdilna dwar liema film Albert ikun jagħti jitkellem. Imbagħad għandna risposta tiegħek. Għaliex Albert ħajtik tliet kelmiet fuq WhatsApp li għandhom waslu għall-titlu ta' film. Għandna bżonn dak it-titlu bħala messaġġ fuq WhatsApp flimkien ma' ismek, kunjomok u anke l-email address fuq 9909-1002. Kollox għal għada wara nofsinhar mill-erba' l-quddiem waqt the home run ma' Albert Galdes.

Gabriel, give me a little more time. Is 28 minuti f'27 grad Celsius madwar Malta. Wow, dej dan obejiz breakfast mi għajkert għalja l-lum il-ħamiz fil-ħodu. Bonġu. Tafli bħalissa u koll qed jintwara il-film Spider-Man A Brand New Day, wieħed mill-ikbar film sal din is-sena u koll, però ma ħsibx li ħajkun daqs kbir għaliex qed jaħsbu illi b'xi mod u maniera ħajrnexxielu jaqbeż lil Titanic bħala highest gross movie of all time. Sejna m'iġ daqshekk fan ta' Spider-Man ikollu nammetti, ma super fan ta' Titanic, il-film favorit tiegħek. Jiġifieri għar ma jfettilek, x'għax bin, noqgħod hemm.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkert Galjaners u aktar viċin tal-weekend u ma nafxek kienix wahdi, pero l-birax ġejt biex niparkja ġo car park partikolari fil-ħaxija u għek date night għattara naqra anki sempliċement ġo car park, vera saret ziffiċ li kważi kważi biex jissi parking, għena ten god id-dar għandi il-garax ġifir nipadħel ġo garax, so mux daqsek problema, ma nitħassar il-daw kolla li fuj samandom ġgarax, xuj kollum fitxu parking fitrie, saret vera vera diffiċli biex jissi parking, anki ġo car park sempliċement il-bira. Allora nsperajt naqra ruħi dal-ħodu, għatħan istaqsi naqra li l-ek, xinni dik xaħġa li aktar ma jaddizmin, aktar jgħati u għedha sib diffiċli biex tagħmel ġewwa pajjiżna ġewwa Malta. Ibat liftit fuq WhatsApp hija għandi kurzita fuq 9909 1002. In the meantime, Tony Braxton miss.

0: Sienna Spyro, narra aktar korrenti, di kienet Great Expectation, ekif għaj għabżuq 8:30, neqsin 2 minuti għal-ħamis fil-ħodu. Għed nitkellmu dwar dawk l-affarijiet li jekk isek iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed isiru diffiċli biex tagħmel ġewwa pajjiżna għaliex il-bieraħ hekk irrealizzajt. Kemm saret diffiċli, apparti li ilna nafu li saret diffiċli biex tipparkja fit-triq. Il-bieraħ konti għaġġo car park u ma stajt insib parking imkien issa da car park enormi kienu. Ġallet nirrealizza jekk qed tistra anke ġo car park saret kważi kważi impossibbli biex tipparkja. Qed nistaqsi naqra lilek x'inhi dik il-ħaġa. Komplu deħlen aktar messaġġi Norbert qalli xi ħaġa. Bonġu Norbert.
1: Bonġu Kert. Il-parking tant sar diffiċli. Li jew ċertu lokalitajiet lir-residenti jkollhom erba' karozzi. Joħorġuhom minn ġol l-garax jieħdu parking taħt ieħor biex iħalluhom mal-familjari tagħhom u għall-ħbieb u inti ma ssibx tipparkja. Dik il-problema li sar f'ċertu lokalitajiet. Bonġu Kert u l-ġurnata tajba.
0: Bonġu Norbert, grazzi ħiet anti ħajlilek ukoll. Mark Fenek, għalli xi ħaġa. Bonġu Mark.
2: Bonġu Kert, Mark. All right, insellem is-semmija kollha ta' Beizi. Sottu tijak jettifbettom. Di serja di, serja. L-iktar ħaġa diffiċli biex issib il-maġurnata. Jina ngħidlek l-identità Maltija.
0: Ok.
2: Għax qed tintilef. Il-ħajja tant imaġla, tant ma nafx taqbad ngħidher hemm. Imma veru qed titilfu l-identità tagħna. Il-kulturi li għandna u Malta qed jihdu għover il-kulturi tagħna. Saħħa u bonġu.
0: Bonġu Mark, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Hello kbira Chris ukoll irbatilna fuq WhatsApp.
3: Bonġu Kert.
0: Bonġu Chris. Naħseb
3: waħda mill-affarijiet li tissemmi li tanqos ħafna is-sens komun ġo tal-pajjiż għax jien naħdem delivery. U l-affarijiet li nara fit-toroq kultant nibda ngħid apparti news. Bonġu ħabibti.
0: Bonġu Chris, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. X'inhi dik ix-xi ħaġa li aktar ma jgħaddi żmien iktar qed issib diffiċli biex issiba ġewwa pajjiżna. Ibgħatli ftit fuq WhatsApp 9909 1002. Bonġu.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, mil-bidu ta' snin 2000, ekkif iddu u disan isin 11 il-minuta l-ħamis fil-ħodu kajt għal jawnek għal-bay Easy Breakfast fejn et nitkermu naqra dwar dawk l-affarijiet l-iktar ma jadizmin iktar et s-sib diffiċ li biex s-sibom ġawa pajizna. Hello kbira l-Roberta li fil-fat batet li fuq WhatsApp għat li nħoss l-kuxjen satan nis modix li kienet qabel. Hello kbira u koll l-Daniela li għalt li illum saret diffiċ li ħafna biex s-sib nis maltin specialment fil-settur tal-catering u bat li u koll Roy fuq WhatsApp illi għalli xaħġa għek dal-għodu. Bonġu Roy.
1: Bonġu Kurt, Roy Nashar. Maħda u tajba t-tinna dal-għodu ġbin. Jinn naħseb li ktar ħagġa sart ibsa biex s-sib hija tranquillita u l-paċi.
0: Ok.
1: Sinna wis fuq xulxin, tifna l-identità tagħna.
0: Hekk taħseb.
1: Toddu mill-Maltin pjuttost tibqa' surprise. Meta xi ħadd jirrispondi jkun kien miklura bil-Malti. Kull illa tħod kull darba sejjer Maltese or English. Wilderi tlifna l-identità. Ma nafx kif ħajsolvu għad il-problema. Daħlu f'kobba u naħseb ġejja bit-tul biex naħorġu minn.
0: Jista' jkun probabbli. Grazzi ħafna Roy, grazzi tal-messaġġ tiegħek nawguralek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Inti x'inhi dik ix-xi ħaġa jgħid imma li tagħti minnha forsi u tajt. Ara naqra kemm qabel kienet iktar faċli biex nakkwista jew nagħmilha din il-biċċa tax-xogħol. Ta' kollu beda minn wara l-ilbieraħ ġejt biex nipparkja ġo car park u ndunajt li anki ġo car park saret kważi diffiċli biex tipparkja. Kien ippakkjat. Kull parking space li kien hemm kien meħud. Ibgħat li ftit tajt. Għandi kurzita.

Huey Lewis and the News stuck with you għal 5:16 il-minuta bħalissa f-temperatura wkoll ta' 30 grad Celsius. Kert għalja unek għalbej Easy Breakfast ġurnata biss il-bot, mill-li nerġaw natuk il-ċans li inti terbaħ bil-gbir ma bejz 100.2. Għaniska għalek id-dettali kolla għal-dal-waqt jena, pero għanaj li kif u xitrit ta' mel-ezat biex inti nerġi l-ek terbaħ ma bejz 100.2. Għabel xejn ħarsa ħafifa lejn il-traffiku għan barra, għandi aktar diski misnin sebajn dal-waqt.

0: Kif pajizna ftit tal-jumilu s-sat-istat għajt Louis Capaldi, they cannot survive għal-ħamijs fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għaljam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Ġurnata biss il-bot mill-enerġa nilabu Free Film Fridays, il-kompetizjoni li ovvjament issa drajta. Nilabu kull nhar ta' ġimgħa għad the home run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem fejn bażikament ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu għal titlu ta' film partikolari. Li mhu dak it-titlu ta' film li Albert ikun qed jitkellem dwaru, dak li għandna bżonn minn għandek. Ibgħat lilna naqra r-risposta tiegħek fuq WhatsApp flimkien ma' ismek kunjomok u anke l-email address tiegħek fuq 9909102 meta Albert Galdes jgħidlek biex tibgħat lilna dak il-messaġġ u inti tista' terbaħ. Par biljetti biex tmur tara l-ma' film trid ġewwa Eden Cinemas wieħed mill-ħafna tal-bliħ li hemm bħalissa u mhux tal-li hekk qed inkludulek ukoll id-drinks u l-popcorn biex żgur nagħmluhilek kompluta.

Bruce Hornsby, The Rain Trimkin, The Way It Is. Għalħam iksfiludu kif solu laxra jisin 10 minuti dan huwa Bejzi Breakfast Maker. Għalja nispera kellek bidu ta' ġurnata tajba sissa. Nispera li għallin għazir nesċilak tasal fej kellek tasal paxxol per eżempju. Għallin għas li bdejt tiġifti għak dal-għadu. Jek fojsi għadek s-siba diffiċ li prepara ħadċala na dawk il-hips, eh? To the left, to the right. Ma Shakira, so whenever, wherever, għalħam iksfiludu. Bonġu.

mama che manda la henaik. Distressful, ġifiri, ovvjament jek jikkalmak. Jena l-inqas jek nisma leħina, ġest jikkalmani, vera. Jena glem jak fuq bejizu 100.1 ħamis fil-ħodu di kienet Dido. By the way, għal-kem leħina jikkalmani, pero jek tipprova tgħid isimha, jistressjak, ġifiri, propja full name tagħha, wait for it, Dido Florian Claude de Bonneville u Melly Armstrong. Yeah. Ejja ħankomplu fuq bejżu 100.2 waħda ta' Simple Minds.

Efemni, I think naħseb jiena Jay-Z jaqbel ukoll mat-titlu ta' din is-song Beyoncé, she is irreplaceable, il-Queen B. Għamek fuq Biz 100.2 għal-ħamis fil-ħodu miegħi Claire. Wasal hija dal-waqt weekend ieħor ġurnata biss il-bogħod u suppost jiġifieri għandna insomma mhux suppost għandna iżjed festi. Lim waħda se jagħna fl-hemm tal-Marsa, hemm ta' San Ġiljan, hemm waħda jinsielhem, hemm jiġifieri hemm naqra mhux ħażin, lim waħda sejra ejdli. Let me know min ja forsi għal darba imur festa ifem tija jizgur ħammur ma tfadli la ġifir fadli la insomma xieġima tajt la ġima toħra mux fadli la laqsek pero eħe għadni ma morċ wahda ta posti uħor għandi bżon ta forsi nara kem let me know fil-kas eħan komplu fu bejzu 100.2 di jisima Too Shy

Moloko, sing it back. Bu bejzi 100.2 illallu, sorry, sorry, għafna, t-ismani d-dħa. Ġadni bħalissa, sa' kemmi ġvijet nisma l-mużika u namil program, et namil konverzazzjoni ma' uħti fuq Messenger u ma' l-ħabib bird. Uħti, insomma, by the way, Gabe, happy birthday, ħabib bird, insomma, kien ħabib bird tijaj mbazzari ġvijeri, klausi zjat moħti, insomma, bħalissa di flimkien. U veran hopek, nqot, niprofa naqbat miju, għaxi daħħaqni ju, Gabe. Il-ġetski, tiftakar, daqseg bisħanajta, waħam unerġax nikxfek. Let's just say, irti għod attent kif jikkalkula mil-ġetski biex jitlaf u dajsa jux imkini, horsa, wa, matanċi għaf jikkalkula daqseg. Ta' bravo fa' farijiet oħra, fej tħol teknoloġija u media wek, pero le. U għaxti bat, niħu għostek nuqdu naqbdu maħħa, by the way, sis, għax jimbatlu ritrattu għetlu isma. Ta' uħti, għetlu ismet l-għajdila l-ħantella u fuq il-sajt ta' bejzi u panikjat li, ma' joġobniġ, ma' joġobniġ, li. Ġen, it's a joke. Ma' nafx, propja Gabe, suppost li l-ek għamilni għal-ġoka xinti għandek il-birthday mux uħti, ma' miskin uħti dejjem t-spicċa ta' l-axħa minn għandi. Sorry sis, that's what happens meta jkollok uħtok radio presenter. Jgħan komplu, għax ħat-toqtolni zgħu, t-ġalija minn fuq il-mobile. Għan komplu.

Aha, the sun always shines on TV. Fu Bejzi 100.2 insomma, bħalissa the sun shines everywhere. Speċi minn tkun qiegħed ġewwa xi karozza, eżempju, ħatħossha ħafna iżjed ir-raġġi. Jiena klejmi hawn fuq Bejzi 100.2 għall-ħamis fil-għodu qiegħed nkomplu issa waħda ta' The Connells, 74, 75.

What about Phyllis Nelson? Can you say move closer for Bezo and it point to me, Claire? Alhamiz filo do mela lum huwa is-sebgħa wixrin ta' wissu tiġa kważi talaqa wissu wkoll, mamma mia. Wiss wiss vera, dai, qed jaġġel l-iżmin. Anyway, illum hija l-ġurnata tal-burgers u naħseb jiena naqgħod diffiċli biex issib il-ċat ma jħobbx il-burgers għax jekk inti vegetarian tista' tieħu meat aw. Vegetable burger. What the heck? Jekk jien naf ma tħobbx il-beef burger, tista' tieħu pork, tista' tieħu chicken burger. Ego hemm tant hawn nies iħobbu jieħdu burgers tagħhom differenti hawn min eżempju tantu pitmu li jkun irid just il-bun u l-laħam biss mingħajr xejn forsi naqa' żgħira sos sewwa. U di fakritni f'minux rajt xi ħaġa. So it's all, I don't know, like 2010 sħak in verżiet voga ek u viral daw il-mukbangs u jiddipjaw il-burgers ġo balla ġo bon sawa. Pero, mhux rajt xi ħaġa u għed, naħseb di ħan ipprova. So, bażikament burger flok tiddipjaħ balla ġo bon, sa tagħmel ġo bon insomma in between jekk trid, tagħmlu f'dan il-gravy li jużaw għal Sunday roast. Jien naħseb jiġi jitjeb għax għandek il-ġobon ġewwa sew għandek xalfej tagħmel ħafna żejt ġobon. U mbagħad tittibjaħ fil-gravy. Jam, viva l-kaloriji insomma. Ejja ħankomplu għadha ta' Coldplay issa.

0: Guarda Talmina, se telefonando. Hu bejzi 100.2 ekki, et jiena b-saxħa ta' daw d-disk italjani, ek et nipratika naqra d-diksi italjani. Hopefully, et nipruvja naqra. Naħseb, ma nafx. Għaldaw kallu li vera jifmu ek fil-diksi italjan, let me know fil-kas, am I doing a good job? Anyway, għan komplu dal-waqt. Għanna kantanta li ġabet il-fondi biex tibda l-karriera tal-mużika taħħa, billi ħadet sem f-Nickelodeon sketch comedy show. Għandek dajja minn idi. Anyway, ħat isma wahda minn taħħa dal-waqt. Ibqemmek, miej Claire fuq Bejzi 100.2 għal-ħamis fil-ħodu dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
2: Ej donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Maria, ejni. Għalek qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Għalli meta jitolbuna lajnuna, ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
3: Tinsinix, fit-30 ta'

Paolo Notini, Fubi Easy 100.2. You know, meta jgħidu lek, be nice to the waiters u chefs, you know, they handle your food. Għal raġuni ovvji. Sawa. Però, naħseb, raġunijiet oħrajn. Bażikament, dan, l-lum il-ġurnata ovvjament huwa superstar, speċjalment mat-Taljani, ġej minn familja li għandhom fix-xop. Ġifieri jilhom ġifieri erba' generation. So immaġina inti tkuni għatem qed tikol hemm u ma tafx li fil-futur qrib wieħed mill-familja tagħhom ħajkun global superstar. So make friends with them, you know, be nice to them, għax min jaf forse l-qoddim, ikveris ju celebrities, you would be in the inner circle, you know? Jina għlemi għakbu bejzu għan 100.2 għal-ħamis fil-ħodu, għan komplu għissa buħada ta' Carly Simon.

Ed uno the king of pop, with good reason, dan għadu sal-lum il-ġurnata ġifiri record breaking il-best selling album il-Thriller, meta kien ħareġ għadu ma toppja ħadd, kien beħ 67 miljun kopja, sissa ġifiri ħadd ma jikser dak il-record. U dili miss, let's just say, hemm waħda bħala li bażikament fi Grammys kisbet l-iżjed awards, però fis-sensi ġifiri i u Beyoncé wkoll. Għandek idea għal min qed ngħid? Din hija Adele.

Idol, fu Bizi 100.2 tinsiex bġuna ta' biss il-bot mill-Free Film Fridays Competition li jagħmel Albert kull nhar ta' ġimgħa waqt il-home run tiegħu li jkun between 4 ġifieri wara l-erba ta' nofsinhar sas-seba ta' filgħaxija. So bażikament jekk forsi qatt ma smajtni jew inkella ġieli smajt ma nsejt naqgħad dettalji ħnerġa' nispjegalek sewwa. So bażikament waqt il-programm tiegħu Albert Gardes ħaj jiddeskrivi film partikolari jista' jkun any film mhux bil-fors film li għaduk fħareġ jew qed sinema. It can be anything. U da jiddeskrivi fi tlett tiklim partikolari. Inti titprova taqta għalli ma film hija tirreferi u tibgħat tit-titlu ta' dak il-film li inti taħseb jiġifieri tirreferi għalih fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 flimkien ma' ismek u kunjomok u kemm jistgħu anke l-email address tiegħek biċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn għal-kwelink ma' film inti tixtieq tajjeb. You have like a free outing għal dal-weekend u free drink u popcorn u kwell. Mish tajjeb. Ejja ħankomplu Miley Cyrus. We were good.

Lady A, dikin jisima Need You Now. Food, I need you now. Għax palissa l-ġuhla għandi tal-biza. Jina għlermi għak, Movies 100.2. Alamis, World of Sinar. One of those songs ikkienet li zgur zgur imġan sismaxħa fil-playlist għana tal-Late Night Love. Naknamlu għak kull-jum mill-tnejn sal-ħat mill-axra ta' fil-axija, sassija ta' fil-ħodu. Għankomplu s-sab wahda ta' Beach Boys.

0: destination.
1: Hornon Blonde u WhatsApp meta nagħmlu hom l-erba' u 14-il minuta. Kif qatilkom Natalie Eva llu pjuttost ferħan il-biraħ l-Spurs labu tajjeb, mhux il-ħin kollu, però almenu ħarġu rebbieħa b'risultat pjuttost konvinċenti. U anke it-tim tiegħi tal-water polo wkoll il-biraħ ħa l-lik. Il-Neptunes il-biraħ ħadu lik ieħor u n-nastapina jistgħu joddu taz-soħra fil-vetrina tagħhom. Madness!

0: il-verità ftit smajt nies iduqqu l-pjanu bħalu. Bruce Hornsby and the Ranch, The Way It Is. Il-erba u 34 minuta il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Okay, illum għandna attur li għal dawk li huma dilettanti tal-serje Breaking Bad raw min jaf kemm il-darba qed ngħid għal Aaron Paul. Jala 47 sena kien ħadem f'din il-serje b'suċċess kbir ukoll. Ħadem ukoll anki ma' Heather Locklear fin Melrose Place. U ukoll illum huwa il-birthday ta' Daryl Dragon, illi huwa wieħed mill-duo ta' Captain and Tennille, illi kienu tagħna suċċessi bħal Love Will Keep Us Together, Muskrat Love u anki oħrajn. Isimaw daċxin din li huwa suċċess għal-jum. U għal-daw kolla l-lum jgħal-qul birthday għawnuma Captain and Tennille.

kantanti kollha jkollhom mod kif jiffirmaw id-diski tagħhom bħal Michael Jackson pereżempju kellu stil għalih. Ovvjament Mariah Carey mhijiex eċċezzjoni għandha dik il-vuċi tagħha li mal-ewwel tad-dina tagħha jisimha Honey. 9 minuti il-bot mill-ħamsa u għandna waħda issa mill-Italja, waħda mill-iktar diski Italjani illi toġobni immens. Mal-ewwel meta smajta kienet impressjonati, kantant dak il-żmien kien għadu kważi fil-bidu tiegħu hija tnirreferi għal Tiziano Ferro. Tiziano Ferro imbranato fuq Bay Easy 100.2, aħna li ħanibqgħu sejrin sas.

L-ewwel ma rridx tirrekordja dik id-diskaxer, imma kienu mbagħad irranġawha bil-mod reġgħu semmawilha u ddeċidiet li tajt iva is-suċċess u x'ġara wara kulħadd jaf x'kien. Whitesnake fuq Bejzi 100.2 meta nagħmlu mis-sitta u 12 il-minuta. Albert Galdes magħkom sa 7 9909 1002 jekk inkom tixtiequ tkellmuna speċjalment jekk hemm xi ħaġa ta' traffiku hemm barra li ma semmejniex.

Il-Marelli Gate kem konti li ma nismaħa dik il-track ta' The Farm All Together Now. U kolla flimkien aħna weka nipruvaw nipruvdulkom l-aqwa mużika b'l-aqwa successi fuq Bay Easy 100.2. Mill-Italja, Zucchero u Paul Young.